do 6. Ozren Futević i Nikolina Devčić ostaju s vama i uz večernji program. A pozdravljaju vas Boris Bogić, Vura, naš Branko Vuručić, glazbeni urednik, i ja, Nevenka Rodić-Erdelja. Želimo vam ugodnu večer i dobru i veselu noć.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

Добрый вечер и добродошли у месячеве сјене средом Радио Сљемена. Ја сам Бранко Вуршић и ваш сам домаћин следећих сат времена. Домаћица издање месячевих сјена вечерас вам представља два нови албума хрватске глазбене сцене и једну пјесму на три језика, а ни један није хрватски. Но, кренимо распоредом. Сара Ренар, кантауторица и мултимедијална умјетница, прије пар мјесеци представила је свој пети студијски албум «Нјежне ријећи». Посебно сам поносан на концертну промоцију те плоће у мом Загорју, у сад већ надалеко познатом сјајном новом простору клуба «Регенератор» у Забоку, 3. ожујка. Албум су уз Сару одсвирали Димитрије Симович, Игор Павлица, Марко Луцијан Храшћанец, Лука Тошев, Хрвоје Штефанчић и Семјуел Марлон Махони. Продукцију подписују Ренар и Јан Кинчил, а све то скупа снимљено је у Cycle Studio. Већ смо навикли да су плоће Саре Ренар дво или више језичне, па је такова и Њежне ријећи. Ми слушамо 5 наших и 3 енглеске. Започињемо с насловном, а слиједе «Још мало», «Пустиња», «Нешто ми је пало на очи», «Bring back the noise», «Вратите ми буку», «Darkness by Gentle», «BMF» и «Smile and Wave». Сара Ренар.

Зато данас смешимо се ја у нему у мене. Кад се дјеца заиграју, кад зринјавац зазелени, не треба му златна киша, нек га само јесен злати. Kad ga očima zagrbi, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama, cesta mog života teče. Njegova me radost blaži, njegova me rana.